0: Omkring mig ligger livets stora öken, där karavan på karavan har gått i drömmars hägringar och tankars trots.
1: Alt Radio. So new, it's alternative. So old, it's progressive. You could call it the progressive alternative, or just call it Alt Radio.